Akuse ba kata body man na ti ti go ya wa ku. Uwa mi o. O na o bi ma mi wa ta no di beta e boy dey bo bo. Ana se no wa kuse o wa ma aga ka na de no ba ma ti de no go fele no nere. O ya bo o ka ta bore to be ko. Awo wa do na le ra me o. Anu ba ka wa po, anu ba se wa po.